0: Kito spring ni bena fe odi ade entontom so enkunim kum tontom prekon fast men tontom ngu entebe sewa da ba modi ansa mo sabekan saso mosquito spray and quell na emwa eye baabi a wo bia tontom ho bufu ono ho ya homete afi ye kambo mo pa de a telisel cash no ema eye transactions ye very very quick ti ba modi ansa mo sabekan telisel cash na e download Telisel play app ni bi na ema usika semu a udidi dwuma akodoa wo omomoso no ayententem ententem tentem tentem ententem so kra edi amao enti akai but ye ba ye de alligator sports e brewi na ye ka wo se kale charcoal toothpaste ena ekremu a ye de e brew na e ba ne toothpaste e papa de a Eye kale charcoal toothpaste. E ma osinye frita fe fe fe. Maha soko dede. Afei, okasa. Wanumu uham. Enkaboni biye mfri wanumu maningina. Efri. Kale charcoal toothpaste. Enge kamfo di amao. Na, Sintest tank e strong e tough. Ba mwadi yasa on sabe kan Sintest tank nibi. Na, wabu nsu odi egum. Enfa on sabo pipe on etaba. Umuwa yebeti miye chwemu. Anase, ubu bi kura si. Sintest tanker na afi o de machine si sue ba ne sa water no e flow pa na de bia no wo nsu e wo fie Sintest tank eno na ye kamfo eye strong eye tough Ozone's chemist e de speed dot aba honam ya wo bedwane de a na ye speed dot nti penegel na se spray ni bi na e fa stress na e fa spray ba bi ye o ya no na ntem so a no Maybe I had an question. Enko. Mefat malaria droke siye pa one time the quick. Na e yi ningi na efi ho. E di amao. Enti. Bomodi anse won sa. Ebe kan mefat nibi. Na abuaw. Onga. Uko jimu ya kai. Se obepe onga. Na onga no. E ye kama. E ye fine. E ma yusu. Me ma yusu. Na. Odi ye duyania utimisa mpa. Wat ene de.
1: Jumefe.
0: Odi ye duyania. Utimisa yes. What in it de pa onga de do dona ajia tumwa enya sem ketwa tibansa en kambi. Wa madama ena ye de ayargage sports bro inti yenye asona fe inti ye didi hu isisi ya.

0: Enti ano wo hoda da. Enti ma wasa president wo kan se ye beyi da bi de si ho.
1: Omaye no political.
2: Eh.
1: This is assume si ko bentem peso
2: obeko. Because and this
0: is what I said and the buy.

0: me mane promise me say me fie na me sire mo abeba no ma bebo so aman ti ma bo master bedroom pe na me tim be si na 3 years o mo koye eno ase ya frere me che say sika e de be mane me kra no
1: emma
0: emma boy ni ti fie ho ye mane no de bia
1: enti che say boy no wakwaji eduro na ode ji wonu monyam
0: wakwaji eduro na ode ji mani monyam e wo fie ho
1: no ti fie ho no wo mana mo abro chire no edika no esene no
0: esene no
1: ba wa wo ye maame
0: ne die ya maame ne die
1: sika no ebi ma wo
0: ebi ma me ho
1: ana wo hu se bibi na ekoso
0: ana me hu se bibi na ekoso
1: ana wo ba asori ha
0: na me ba asori ha se
1: se se ya den de si
0: se se ni esi ni se boy na dwane afifie ho wono adwane ama te se ye hwe na kira kwa dindin eso ye hu no ye se ebi mso wo hye ningwa ebi se wo wota kwa ebi che se o ne nam
1: nje si ya wo be fia se se wo ma no o bodi sika se ne o
0: se se ya mi wo fia he mi ma na aseni mi sika
1: clap for Jesus
0: se mi fa nya mi dai no
1: je se eduro na na o yusu no
0: o yusu no
1: eduro na sei
0: mi pa chai
1: na abofo no mo fia no ma pam na efifi ho
0: mi pa chai
1: ama se se ya ne efie na abaye wo dia
0: mi pa chai
1: clap for Jesus
0: amen
1: ida na wo di ma media fo no
0: se se eniema na na boy no eyusu o fia ho no eniema te se watototo niema ye de chichiri nipa watoto ena ena sha ne rodro
1: wa enti wakwaji edro
0: wakwaji edro
1: enti ena wutaye no
0: ena mi chaye
1: se ma media fo no
0: ma chai
1: ma media fo ne ehwe
0: na obi anhwe no fa nya futio
1: weye den no de filter water ni lavender ni enti present of fresh spirit in the sea se nipa wei ebetina ufie ya se ya ni man nyina no owa brochire no obi awo ne ba na wodi eduro e control no se obi se eduro enni ho a se wo ba the church of power na wo teni amase o teni amase na wa chichire ne man no
0: ma chichire wo mo
1: enti wo man no man no omo ya he
0: me ba baako me ba ba no one ne husband ene me nananom mienu
1: omo wo ifa
0: omo australia
1: australia
0: achai
1: enti ona efie ni omo dia
0: ona wo me efie ni ya omo dia
1: ena wo ibetene mu
0: ena wo ibetene mu
1: na na one for one ko tenem
0: so I'm so boy need the car work here and sana
1: enti boy ni work here
0: kozo no ona ne
1: ena ya di efie ni ya de
0: ehye ni nsa
1: se sa dia ni efie ni be de magia boso ona hwe me si hwe so ma me no enti say ya wo kunim
0: pachai me di kunim
1: ai enti efie no abedi wonsa
0: empachai
1: ah aye how many bedroom
0: aye 4 bedrooms asie baako ena esro ho nom ye 4
1: kai that is 5 bedroom
0: esro ye 3
1: 5 bedroom e 4 bedroom
0: 4 bedroom
1: si ana abaye wo dia
0: ye me pese me afutu ambese me de ma obi ni se wo ha jinya me di ese ase nyame etumi ne eburu tumi nyina so senya metumi nso a eka bo we nya dia metumi akofie ho aka se on tu fifie ho ana wonyi ni niema efi ho esa se wono wadi kan work ya sa na omoko
1: oh Jesus break yo ya sabe ti next testimony
2: break yo God of Pega is my spiritual father. Pamcho, enene, pacho eba prophetic night. That was Wednesday.
1: Last week Wednesday.
2: Pacho ain. Na pacho daddy locate me. I say Dr. Boafo bi aba makwan mu.
1: Oh. Dr. Boafo, celebrate Dr. Boafo.
2: Na me pacho Dr. Boafo yi eba makwan mu. Papa ka se obeboa me. No, obebie big supermarket amame. Na wadi medin atoso. Na ohu se me wo spiritual marriage. Na sa spiritual marriage no, awake me ache. Nti obi obeba makwan bia na osake nipa no. My Dr. Buffon na oba makwan mu no. Ono so se wo somdae se wa ba me nchen. Ema wo ba me nchen oba me fi na mo big house. Ana meti baby a dining wall meti wonum. Oh no betna me, ntuno ne me neti. Ana